Temperature u 8 sati, Sokolac 12 stepeni, Srebrenica 15, Bugojno 16, Stanski most i Sarajevo 18, Livno i Zenica 19, Banja Luka, Bihać, Doboj, Prijedor i Tuzla 20, Zvornik 21, Bijeljina 23, Trebinje 24 i Mostar 27 stepeni. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, najviša dnevna temperatura od 33 do 39, na jugu zemlje do 42 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.

0: Marketing BH Radija 1.
1: U Didaku Shopu potražite Police Rich Girl i Rich Guy ženski i muški miris snižen 30%. Novu Liren Derma liniju proizvoda za njegu lica snižen

prozor gleda na jezero. Na jezeru ostrvo. Jezero je bijelo, nebo plavo, ostrvo zeleno. Istinu govoreći, također pejzaž.

0: BH Radio 1
1: Jazz Cafe. Dobrodošli u Jazz Cafe. Evolucija jazz muzičkog pravca. Jazz fuzija sa popularnim muzičkim pravcima. Opustite se i uživajte u najboljim svjetskim projektima. Lounge jazz, bossa nova, chill out, down tempo. Dobrodošli u Jazz Cafe.

BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. 1 za sve.